0: นั่งไม่นักสลักปัลเลียนังมดไปก็ตักจวนลสันยาจุดิกสังอินโนคาร์นิกูจอมีลักปกพอนติกาสนุดอักกากุนุดอุปักเตาลอกสมาตินนักิกันนัตอบังยกางอินโนอุนิกางิตามาตัวโรติงอินนิกโอคัลลัติลูโกอินุยเคงเคกักตัวยิงอิลโลปิลากัติกิกัติมายิงิกัติมาติลูกิโอคัลลาอุกตุกอินุยกุกปิบาลากุตะคารายักตุตักุนิงานุตานิกซาปุจิจุติกสันิกีนาวยานิอาตุกตาวกายักตุติกปะกุตักจวนุนุตางโอคาโรติกสันโนอินุสิงินุลโลอักกิการโรติกสันโนมานักกุสุลิกุจอมมอนักตุกีนาวยันตับปังอักตุอักกิตาวสิมังิตุInuit sivulak tingit no taang ngokak titao kuyi yuk mit tak tingin ni. Soolu karni yuk mit piki lauk tangan ni. Kanatau sila taani ngak tunuk sana yau lauk si mamma. Meali kei kapamakungin nuk sana yau lauk si mayok. Una David Joak tukak tilugu kingun lang mi. Caitlin Joannes, CBC Bivalayot, ekalun ni.
1: Canadian Armed Forces kutakwa unataktuk sakut takwat. Ayokun nagsakan nilang matagok ukyok taktong mit. Canadian Rangers kut ni auratao do ni Operation Nanuk takunik. Nunay nakut kawi sakatang nang mataungasik tunin. Takwa pigyako tikakluti Banks Island ngunakaktaw yun ni Inuviaroy nunanganit ak putak kikiktangin nit nunaving mit takwaglo tasiuyak chua sigjak pasilimangan niglo nunatsyavong miglo kawisang takwa ilinang ng mit aurataw katawri kayo ni rokun nit tawan ni ukyok taktong mit imangan ni taw si katang ng mikatut si katigik tunit aw yariman aw rataw rigaro ni ukyong ngokasung ningani ang ayok kagiyaw yuluku kakjong mit isumat siya kuyisimang mata ikumarigin ng mi atang naktayli marigin ng mit ikwarayo karok tilugo sabi kaya kubing minagadjaw tilugo hamarak ko ni awratiyi nga Matthew O'Halloran o kakpok ikwarayo ta na 6 feet mi 8 feet mo tikyo tililaong mat uksukaw timit kanit tukaklo ni o kaklo ni ta na ik ikitiminan ni siyo karong makanigiyangan ni katiko timiglo atok daw si mayon minan ni si lutik takwa kimikunak daw tilugit takwa katikiyiko o kakpok o halaran ukpiko suklunit ikumarigi ikumarigi ikumarigi yung karong mat takwa kamitaw na suklunit kisianik ikwaray na rikluni Glenn Sutherland katigiyik ko ni ang ayok kagayaw yung katigiyik ko ni takot ikumarigin ng mi atang naktayli marigin ng mi aksuko ti kakkan ni rikluni
2: One of my firefighters said to me yesterday,
1: O kakluni, katigiyimi ipak sa o kakto karok doktu sa rong mago kakto kakparate lumi pulag Muk tumu takot kapegyo gayung mat atang nagayuk suni runo na ring miutay lu isumaru tigilu tigung. Kuwag dung miutak selina ningak isumaru tikaktok takun nga po yung inni.
3: Kipi nga aksualo mamakatangin mat ilang ilo anang ningi namang isuting innaulak palayayo tamakwad. Kipili alo katang ni nga tagpataan na namang ijutaw luang man ang malo. Ikititaw katang ni kalawang man.
1: Katagayikot kawisang ningit isuriraw to kanok ikilaw mga parisik ko no taan na tuniyaw raklo ni. Kingulak pa mi ikpiak jung mit hamarak ko nga taang ayok ka nga niriyong ni katiak tukta na imiktak vit nutak. Karak titikatang nang mi isulititwin na kaya kang ningan no. Nuna ring mi utay karak titikuyaw katari raw mataago si 2024 ngutilugot. Ano kang nangituligay ko o kaklutiso kay mata ko imak isuruang ningan no. Takot. Nous n'avons